Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: Chala, Sulfi. Dardana is starter.

for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: ya non doy nada.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

Ти мене зачарував, сніжно-білий едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, едельвайс, ти ростеш високо в горах, едельвайс, едельвайс.

Сипає звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя, як знайдеш.

як все зникає тихо в темряві, і знов самотний остануся я. Тебе я бачу, немов наяві, до тебе думка полине моя, і усміхнуся тоді щасливий, немов на стрічі.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання. Це програма «Пісня України», а з вами Лідія Карпенко. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Україна повертає українських викрадених Росією дітей. В яких легендарних миротворчих місіях ООН Україна брала участь. Та про інші актуальні новини. Понад 2100 українських дітей вдалося повернути додому за весь час роботи ініціативи Bring Kids Back UA. Лише від початку 2026 року з російського полону визволили 150 хлопчиків та дівчаток, яких окупанти незаконно вивезли з української землі. Офіційний Київ наголошує, за кожною цифрою стоїть титанічна робота, адже єдиного прозорого механізму повернення дітей у світі досі не існує. Водночас міжнародний тиск на Москву посилюється. На рівні Організації Об'єднаних Націй депортацію українських дітей вперше офіційно визнали злочином проти людяності. А Генеральна асамблея ООН ухвалила жорстку резолюцію з вимогою до Росії негайно і без жодних умов повернути малечу додому. Загалом, за даними української сторони, окупанти примусово вивезли щонайменше 20 тисяч дітей. На території держави-агресорки вже встановлено близько 400 місць їхнього утримання. Дослідники з Єльського університету підтверджують, що найменше 210 таких закладів. Росія цинічно називає це евакуацією, проте повністю порушує міжнародне гуманітарне право, не передає списки Червоному Хресту та змінює дітям громадянство. Більше того, географія злочину розширилась. Українських підлітків почали відправляти навіть до Північної Кореї, за 9 тисяч кілометрів від дому. У тамтешніх таборах українських дітей вчать знищувати умовних ворогів та піддають жорсткому ідеологічному впливу. На цьому акцентує увагу експертка з міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Виступаючи перед американськими сенаторами, вона ще минулого грудня продемонструвала фото 12-річного хлопця з окупованої Донеччини та 16-річної дівчини з Криму, яких російська влада відправила до північно-корейського табору Сондовон. Світ реагує санкціями. Під міжнародні обмеження Євросоюзу, Канади та Великої Британії уже потрапили десятки чиновників та організацій, включно з так званими перевиховними таборами. А міжнародна коаліція за повернення українських дітей зараз об'єднує 49 країн-учасниць. Під час нещодавнього засідання у Брюсселі партнери ухвалили конкретні рішення. Виділено десятки мільйонів євро на фінансування пошуку, перевірку даних та психологічну реабілітацію повернутих родин. Україна та світ заявляють в один голос – діти це не трофеї війни, і кожен організатор депортації понесе невідворотну відповідальність. За кожним успішним поверненням стоїть унікальна, часто надлюдська історія мужності. Як от порятунок 11-річного Сашка Радчука з Маріуполя. Під час фільтрації окупанти силоміць розлучили хлопчика із пораненою мамою, запевняючи, що він їй не потрібен, і готували до всиновлення в Росії. Сашко зміг потай зателефонувати бабусі, розповівши, де він. Жінка подолала тисячі кілометрів через кілька європейських країн, аби вирвати онука з донецького полону. Історію Сашка згодом слухали в Європарламенті, а його бабусю особисто відзначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Доля ж мами хлопчика досі залишається невідомою. Росія 3 роки не надає про неї жодної інформації. Правозахисники наголошують, вилучення дітей під час фільтрації та стирання їхньої ідентичності – це не випадковість, а чітко спланована державна система Росії. Окупанти діють за жорсткими схемами. Дітей возили складними маршрутами від Маріуполя до Донецька, Харцизька і далі вглиб Росії, змінюючи документи, аби заплутати сліди. Юристи коаліції правозахисних організацій зазначають, примусова зміна навчальних програм, нав'язування російського паспорта, передача в російські сім'ї мають усі юридичні ознаки злочину геноциду. Адже це безпосереднє передавання дітей з однієї національної групи в іншу з метою їхнього повного ментального знищення. Злочини сягають найвищих кабінетів Кремля. Один із найгучніших скандалів пов'язаний із лідером фракції у Держдумі Сергієм Мироновим. Його родина фактично викрала з окупованого Херсону немовля, 10-місячну Маргариту Прокопенко. Дівчинку вивезли до Москви, цинічно змінили їй ім'я на Марину Миронову, а в документах підробили місце народження на Підмосков'я. В Україні дитину уже п'ятий рік безуспішно шукає законного опікунка, яка виховує її рідну сестру. Попри те, що російський політик чудово знає про пошуки дівчинки і вимоги повернути її до рідної родини, дитину продовжують утримувати в ізоляції. Завдяки українській кіберполіції, яка зламала листування викрадачів, опікунка принаймні змогла отримати свіжі фотографії дівчинки. Сьогодні процес повернення ускладнився до межі. Родичі більше не можуть їхати за дітьми особисто через тотальні багатогодинні допити ФСБ на кордоні. Кожен кейс готується до 9 місяців. Проте правозахисники та держава не зупиняються. Документи і свідчення дітей передаються до Міжнародного кримінального суду в Газі. Ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки Львової Білової – це лише перший крок. Україна вимагатиме створення спецтрибуналу, адже повернення кожної дитини – це питання відновлення справедливості для всіх нас. Тим часом Науково-дослідний інститут «Україніка» щиро запрошує на спеціальну вечірню дискусію та презентацію книги журналіста, лауреата премії та відомого письменника Віктора Маларика «Викрадені». Це потужний новий політичний трилер Віктора Маларика, натхнений реальним викраденням та депортацією українських дітей під час війни Росії проти України. Спираючись на багаторічний досвід журналістських розслідувань та міжнародної журналістики справ людини, Маларик досліджує один із найтривожніших гуманітарних злочинів нашого часу, застосовуючи захопливу та спонукаючу до роздумів розповідь. Подія відбудеться у четвер, 25 червня, о 7 вечора. Old Mill, Торонто, зал Вестмінстер. Запрошуються всі охочі. Паркувальний талон можна завантажити на сайті ukrainika.cz.

0: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину.
1: Це програма «Пісня України». Ми продовжуємо. Щороку 29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй. Це день пам'яті тих, хто віддав життя заради глобального миру та шани для більш ніж 1 мільйона військових, поліцейських та цивільних спеціалістів, які служили під синім прапором ООН від 1948 року. Здобувши незалежність, Україна майже одразу стала потужним суб'єктом міжнародної безпеки. Починаючи від липня 1992 року, понад 45 тисяч українських військовослужбовців та правоохоронців взяли участь у більш ніж 25 операціях ООН по всьому світу. До початку повномасштабного російського вторгнення Україна стабільно входила до топ-20 країн за обсягом надання військового та поліцейського персоналу для місій ООН. А серед європейських держав тривалий час була абсолютним лідером. Наші контингенти цінували за те, що українські вертолітні загони виконували логістичні та бойові завдання там, де інші не мали технічної спроможності. Наші сапери, будівельники та ремонтні батальйони з нуля створювали інфраструктуру в гарячих точках. Українці неодноразово виконували бойові вильоти та операції під вогнем, коли інші контингенти відмовлялись через високі ризики. У світовій історії миротворчості є кілька операцій, де українські військові проявили себе як найкращі та незамінні фахівці. Подвиг в анклаві Жепа. Під час жорстокої Балканської війни український 240-й батальйон виконував завдання в заблокованому Сараєві. Але найбільш визначна сторінка вписана в історію влітку 1995 року в анклаві Жепа. Після падіння Сребрениці армія боснійських сербів оточила Жепу, де перебували тисячі мирних мусульман. Маючи лише 79 українських миротворців під командуванням полковника Миколи Верхогляда і без жодної підтримки від штабу ООН, українці взяли на себе роль живого щита і дипломатичних посередників. Наші військові стримали натиск ворога та організували безпечну евакуацію понад 9 тисяч цивільних людей, врятувавши їх від неминучої різанини. Стрижень стабільності в Ліберії. Після кривавої громадянської війни в Ліберії український 56-й окремий вертолітний загін став головною рушійною силою усієї місії ООН. В умовах повної відсутності доріг у джунглях під час тропічних злив саме українські Мі-8 та Мі-24 забезпечували зв'язок, доставляли гуманітарні вантажі та патрулювали кордони. Командування ООН офіційно назвало українських пілотів авіаційним хребтом стабілізації Західної Африки. Екстремальні події в Конго. 18-й окремий вертолітний загін Збройних сил України в Конго став легендою серед африканських місій. Наші екіпажі були єдиними, хто брався за завдання найвищої складності. Нічні бойові вильоти в густих джунглях для придушення вогневих точок бойовиків, посадки на крихітні високогірні майданчики, на кратерах активних вулканів, наприклад, Ніарагонго, для евакуації науковців та цивільних, термінова медична евакуація поранених бійців ООН з-під обстрілів. Варто згадати ще одну безпрецедентну операцію з порятунку мирного населення, здійснену українськими військовими в Афганістані. У серпні 2021 року під час евакуаційного хаосу після кривавого теракту в аеропорту Кабула військові західних країн відмовлялись виходити за межі безпечного периметра. Натомість українські спецпризначенці пішки вирушили в місто, контрольоване Талібаном. Наші бійці живим щитом оточили та провели через блокпости групу афганських перекладачів та журналістів, які працювали на міжнародній, зокрема, канадські медіа. Ця операція увійшла в історію світових спецслужб як зразок найвищої мужності та професіоналізму української армії. Історія української миротворчості на службі ООН тимчасово призупинилась у березні 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії президент України підписав указ про відкликання всіх національних контингентів та персоналу. Українські вертолітники, сапери та десантники, які роками захищали мир на інших континентах, повернулися в Україну разом із бойовою технікою, аби захистити суверенітет власної держави. Отриманий ними унікальний досвід взаємодії за стандартами НАТО та роботи в екстремальних бойових умовах став надзвичайно важливим у відсічі російської агресії.

0: Новини від кредитової спілки «Будучність» – новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність».
1: Триває програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. І зараз я запрошую дізнатись актуальні новини. Всі посли країн групи семи продовжують працювати в українській столиці. Про це представники Британії, Німеччини, Італії, Канади, Сполучених Штатів, Франції та Японії заявили після зустрічі з міжнародним бізнесом. Раніше російське міністерство закордонних справ розповсюдило заяву з так званою порадою евакуювати дипломатів через загрозу нових масованих ударів по Києву. У відповідь на це європейські лідери уже викликали російського повіреного, а український МЗС подякувало партнерам за солідарність та запропонувало додатково посилити безпеку іноземних дипмісій. Головне управління розвідки України розкрило схему, за якою Росія заманює на фронт іноземних найманців. За даними розвідників, жителям африканських країн, зокрема Нігерії, через соцмережі пропонують роботу в Росії. Після прильоту в них відбирають документи і ставлять перед вибором – депортація, в'язниця або примусовий контракт із російською армією. Наразі відомо про понад 200 нігерійців, які опинилися в зоні бойових дій. Десятки з них уже ліквідовані на Харківщині. У головному управлінні розвідки наголошують, єдиний шанс вижити для іноземців – добровільна здача в український полон через проект «Хочу жити». Російський безпілотник врізався в багатоповерхівку в румунському прикордонному місті Галаці, влучивши у квартиру, де виникла пожежа. Постраждали двоє людей. На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб. Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес. Обом потерпілим надали медичну допомогу. У Міноборони Румунії підтвердили, дрон, який упав на багатоповерхівку, був російським. Папа Римський Лев XIV поставив під сумнів одну із найдавніших доктрин католицької церкви щодо виправдання воєн, заявивши, що теорія справедливої війни є застарілою. Свою позицію понтифік виклав у першій великій енцикліці під назвою «Величне людство», оприлюдненій цього тижня. У документі він наголосив, що концепція, яка століттями використовувалась для оцінки законності воєн, більше не відповідає сучасним реаліям. За його словами, людство має ефективніші способи вирішення конфліктів, зокрема діалог, дипломатію та прощення. Зазначу, останнім часом теорію справедливої війни згадували представники адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема віце-президент Джей Ді Венс, який використовував її для захисту військових дій проти Ірану. Водночас Лев XIV у своєму документі засудив зростання кількості конфліктів у світі та попередив про небезпеку нових воєн, що дедалі більше залежать від сучасних технологій. У Києві стартував 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Цьогоріч він проходить під гаслом «Нести свою свободу», а його куратором став військовослужбовець-правозахисник Максим Буткевич. Програма заходу об'єднує понад 240 подій, серед яких особливе місце посідають дискусії про ветеранську літературу та фіксацію досвіду війни. Українські видавництва підготували до фестивалю гучні прем'єри. Зокрема, серед головних художніх новинок – роман Анни Грув «Нерухомість», фентезі Павла Дерев'янка «Аркан вовків» та нова збірка Артура Дроня «Гемінгвей нічого не знає». У секції перекладної літератури бестселерами обіцяють стати світовий хіт Пола Муні «Бджолине жало» та мемуари Бориса Джонсона «Кайданів немає» з передмовою Валерія Залужного. Фестиваль у мистецькому арсеналі триватиме до 31 травня. В Україні відзначатимуть День української музики. Верховна Рада визначилася, що це буде кожну третю суботу вересня. Дату обрано на честь фестивалю «Червона рута» для підтримки виконавців. Бажаю нам лише чути позитивні новини. Пісня України лунатиме уже з понеділка від 9 ранку. З вами була Лідія Карпенко. До зустрічі!
0: Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

то ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: JD Music.